ekyamagero eky'okukkiriza kulangirira okufaako ayi mukama olwa okuzuukirakwo okukalonda. Kale naye mukama olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe, tukuweereza omugaati gw'obulamu n'ekalisi ey'okulokoka nga tukwebaza.

wayogera tango labise n'ogamba abatuukiri buwanti owo obuyinza mutikkidde ngwe omulonde mu